Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Tačno je 4 sata na Balkanu.
1: 9 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najskuplja knjiga na svetu Leonardo da Vincijev Kodeks Lestra? Kupio ju je Bill Gates za preko 30 miliona dolara. Knjiga sadrži crteže, zapažanja i naučne teorije koje su vekovima bile ispred svog vremena. Gen je uvezan u kožu.

0: ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Saharska pustinja nekada bila zeleno prostranstvo? Pre više od 6000 godina Sahara je imala reke, jezera i šume. Lovci i sakupljači su živeli u hladu drveća. Klima se postepeno promenila, vetrovi su počeli da suše tlo. Danas samo tragovi tog zelenila postoje u podzemnim strukturama i pustinja ima prošlost.

li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su drevni Rimljani imali betonske konstrukcije koje i danas stoje? Njihov recept uključivo je vulkanski pepeo koji omogućava da beton ojača pod vodom. Primeri kao što su Panteon i rimski akvadukti danas stoje kao svedoci genijalne gradnje. Moderna arhitektura tek sada dostiže njihovu dugovečnost.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su u Londonu nekada postojale takozvane kuće magle? Tokom velikog smoga 1952. grad je bio obavijen gustim dimom koji je trajao danima. Vidljivost je bila toliko loša da su se koristili zidovi da bi se orijentisali. Apoteke su prodavale maske protiv magle. Više od 4000 ljudi je umrlo, mnogi su se ugušili u sopstvenim domovima. Kasnije su uvedeni prvi zakoni o čistom vazduhu. Grad je naučio lekciju.

0: li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se u Japanu školovanje završava čišćenjem škole? Učenici sami čiste učionice, hodnike i dvorišta. Nema spremačica jer se čistoća smatra zajedničkom odgovornošću. Time se uče poštovanju prostora i zajednice. Škola nije samo znanje, već

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najveći mirnodopski konvoj ikada bio humanitarni? Konvoj Nade iz 1984. nosio je pomoć u Etiopiju tokom velike gladi. Učestvovalo je više od 600 vozila. Umesto oružja, prevoz života.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Pariz ostao netaknut u Drugom svetskom ratu zahvaljujući jednom generalu? Nemački general von Kocić trebalo je da sruši grad ako padne u ruke saveznicima. Hitler je naredio paljenje mostova i muzeja, ali general je odbio da izvrši naređenje. Umjesto toga predao je Pariz bez borbe. Grad je spašen. Zahvaljujući njegovoj neposlušnosti, Pariz i danas stoji.

0: znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je kraljica Elizabeta II. Bila automehaničarka? Tokom Drugog svjetskog rata kao princeza obučena je za vožnju i popravku vojnih vozila. Vozila je kamione i menjala gume. Bila je jedina britanska monarhinja sa vojnim zvanjem. Kruna je stigla posle motora.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da postoji Roze jezero u Senegalu? Jezero Retba dobija svoju boju od posebne vrste algi koje proizvode crveni pigment. Najintenzivnije je roze tokom sušne sezone. Voda je toliko slana.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
2: Vesakam site po Makedonija. Mnogo vesakam.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
2: Evo da kažemo svečano, večeras da zatvaramo ovaj predivan i najpopularniji festival na Balkanu, festival piva. Kad sam u Prilepu, sakam prilepsko pivo. I naravno, sakam site vas i svu publiku koja je došla. Evo, čuo sam recimo da ovdje ima i mojih Trebinjaca iz Hercegovine, pa da pozdravimo i Trebinje, Hercegovinu. Naravno, kako da krenemo nego sa makedonski od ritam, sa 7/8. Nekako najubavo leži, a?
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: sakam, Makedonice, site! Domu, domu! Bravo! Idemo dalje veselo!
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Je li bendot spreman? Da poželimo dobro večer svima!

Ima li neko tužan kojim slučajem noćas? Ako je recimo neko jako tužan posle neke duge veze, nek ne bude tužan, još uvijek mu se nisu desile najlepše stvari u životu.

0: Hvala mnogo. Evo jedna pesma koja je nedavno postala punoljetna. Ima već u to vreme je bila posvećena damama koje su imale 25 godina. Sad su one nešto starije, ali ima nova generacija koja voli tu pesmu. Dakle, ovo sam siguran da ćete mi pomoći. Makar refren. Jel možemo? Ajmo.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Pa je ljubavo, najubavije kad se zaljubi, jeste? A kad se zaljubiš, onda letiš visoko. I to čak se penješ gore do 9000 metara. I ovo ćemo popola, može? Da se dogovorimo.
1: Pola pet. Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Dirigenta, ajde. Da vidimo kako to ide.

Francia. Od ove noći sa tobom ni s jednom nije mi dobro.

0: evo, kad mi je moj prijatelj Žane Berber rekao, vidjet ćeš kad dođeš u Prilep na Beer Fest da će biti krcato i da će biti mnogo ljudi. Ja sam mu rekao, Žare, živi bili, pa vidjeli. E baš tako je.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: ili vam vruće, da malo hladimo.
1: Idemo malo hladiti. Tako je.
2: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Sad ćemo opet jednu lepu baladu koju je Marina posvetila svim damama koje polako ulaze u neke ozbiljnije godine. Znači da budu svom muškarcu što lepše, što deteranije i neka mu u krajnjoj liniji pokažu što znaju. Pesma se zove Pokaži mi šta znaš.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: nekako mi to najlepši stih kada mi usne daš. Hvala vam na pomoći. Volite ovu pesmu, vidim ja. Hvala mnogo. E sad imam jednu molbu, a ona je sljedeća. Pošto ja na svim svojim velikim koncertima pevam jednu pjesmu u čast jednog mog dragog, dragog kolege i prijatelja, koji je nažalost otišao mlad, evo ja vidim u blizini je jedan spomenik uspomena na njega. Vi ćete mi pomoći da podignete telefone, da sve svijetli, da se vidi noćas, da pevamo pesmu za Tošeta Projeskog, onako nas negdje gore čuje. Ovo je samo za njega. Mislio sam ako odeš, da će biti manje boli, Toše. Znači, Toše, evo za tebe pevamo mi i ceo Prilep. I ovo ćemo zabeležiti kamerama, nek ide po celom svetu. Javljamo se svima iz Prilepa, iz prelepog Prilepa, sa Bir Festa.
1: Slobodno. Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Samo da znate kako to lepo izgleda. Ovo je u čast Tošeta Projeskog.

Ľudia, angelo, Bože praj. Svaka vám čas. Ďalujem. Ovo je bilo divno. Da pokušamo da zaustavimo januar. A? Možemo? Nekoliko puta sam pokušao, nije mi pošlo za rukom. Ajde vidimo će mi sad moći.

0: Hvala mnogo. Dakle, vi sve ove pesme znate. I to mi zaista prija. Ali siguran sam da i ovo znate i da i jako volite. Ako se voli u Skopju, bolje da se voli i u Prilepu. A? Tamo smo već ispitali teren.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Hvala puno. Devojke mlade, da vas čujem. Tako, malo vrisnite. Devojke mlade, ne dajte da vas... Ne dajte da vas rade.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Hvala puno. Ušto mi prijava pelisterka, nema li mišljati? Da ja sam tu nešto reklamiram, ne. Baš mi prija. Za mene prilep večeras nije ništa drugo nego ljubavna adresa. U to ime pevamo svi zajedno ljubavnu adresu.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Na zatvaranju Beer Festa.

0: Bravo, bravo.
1: E sad ću da se odružim jednoj Mariji. Danas sam joj u toku dana obećao da ću odpivati pjesmu prošle iz razloga što me počastila jednom cigaretom. I ja sam rekao, za jednu cigaretu dobit ćeš jednu pjesmu sa svojim imenom. Marija, Marija.
2: Marija, Marija. Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Hvala mnogo, hvala na pomoći. Jel ima ovde bezobrazno zelenih okica? Ne moraju biti ni zelene, ni bezobrazne, neka budu vesele. Ajmo, da se veselimo. Tako je.

0: Ako je vama bilo sa mnom upola koliko je meni sa vama, ja ću tako divno da spavam noćas. Zaista ste divni. Hvala mnogo što ste mi učinili tu čast i zadovoljstvo da uživam večeras ovu noć. U prelepu ću pamtiti dok sam živ. Zaista mi je bilo lijepo. Ovako od srca govorim i od duše. Ljubim vas. Polako se rastajemo. Idemo sa jednom pesmom za sve ljubavnike ovoga sveta. Sa moje leve strane je Žika. Ja vas molim jedan aplauz za Žiku. Ajmo. Ovdje je naš Zafa. Tamo nam je Johnny za bubnjevima. Idemo dalje.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Ovo je moj kum Miroslav Stolica, molim vas jedan aplauz za njega. Ovdje nam je Vlada, je dobro? Ovdje nam je Ljubiša. Ovo je naš Dragan. I ajmo jedan aplauz veliki za Marka. Jel možemo? Mnogo vam hvala. Bili ste divni. Ako dođeš mi ti, ako svratiš, neka bude kao slučajno.

vožnju i punu prezirnih milja žele vam baš Balkan.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Pozdrav, dobri ljudi, sa velikim poštovanjem i ponosom vas pozivamo na svečanu vidovdansku proslavu koja ujedno predstavlja i proslavu krsne slave Srpske narodne odbrane u Americi. Dođite da zajedno obeležimo ovaj veliki praznik uz bogat duhovni kulturni program i prisustvujemo tradicionalnoj vidovdanskoj akademiji. A zbog ograničenog broja mesta, vaše prisustvo možete rezervisati pozivom na broj telefona 773-775-7772. To bi bilo to što se tiče ove nedelje 28. juna. Hajde sada da najavimo dešavanja za 4. jul u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Rajko Paunović. Ajde, mogu da izdvojim još jedno dešavanje. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. U petak 3. jula od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan Bez

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: sile mile, brate.
1: Tačno je 10 časova na Balkanu.
2: 3 AM u Chicagu.
3: Pozdrav, dobri ljudi, sa velikim poštovanjem i ponosom vas pozivamo na svečanu vidovdansku proslavu koja ujedno predstavlja i proslavu krsne slave Srpske narodne odbrane u Americi. Dođite da zajedno obeležimo ovaj veliki praznik uz bogat duhovni kulturni program i prisustvujemo tradicionalnoj vidovdanskoj akademiji. A zbog ograničenog broja mesta, vaše prisustvo možete rezervisati pozivom na broj telefona 773-775-7772. To bi bilo to što se tiče ove nedelje 28. juna. Hajde sada da najavimo dešavanja za 4. jul u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. O 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Rajko Paunović. Ajde, mogu da izdvojim još jedno dešavanje. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. U petak 3. jula o 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivan Pilja kao i Rajko Paunović. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan

0: Neka ti Balkan uvek bude pri ruci.
1: Miriska mi ona.
2: Preuzmi aplikaciju i ponesi najbolju domaću muziku svuda sa sobom.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Grupa psihologa sa Univerziteta u Norveškoj je školi za menadžment sprovodili su istraživanje o odnosu između bogatstva i ličnosti kako bi identifikovali pet ključnih karakteristika bogataša. Oni su tom prilikom uzeli u obzir brojne faktore iz svakodnevnog života, a u upitniku je nešto više od 3200 ispitanika ispitano o imovini, nekretninama i drugim ličnim ulaganjima. Iako nisu bili milijarderi, oko 10,8% njih zarađivalo je 87.000 evra ili više svake godine, dok je 23,7% imalo prihod domaćinstva manji od 23.000 evra. Finansijski faktori su analizirali kroz velikih pet faktora ličnosti koji uključuju ekstrovertnost, životna udobnost, samosvesnosti, emocionalne stabilnosti i intelekt. Evo do kojih su rezultata došli. Pet osobina bogataša. U većoj meri su savjesni, imaju izraženi osjećaj odgovornosti i organizacije. Manje su neurotični i malo je verovatno da će biti impulsivni kada je u pitanju potrošnja. Nisu baš prijatni i manje je verovatno da će preterati u velikodušnosti, manje otvoreni za iskustva i više vezani za imovinu, manje ekstrovertni i verovatno je da će dobro ulagati. Naučnici veruju da je prosečna osoba daleko impulsivnija, kupuje preskupe stvari i donosi loše investicione odluke od bogatih ljudi. Dakle, čuli ste, ovo su bile osobine koje krase milijardere, zbog toga se pare lepe za njih. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Umorni ste od pijaće vode tokom toplotnog talasa i još uvijek želite da ostanete hidrirani i da brinete o svom telu, sigurno se pitate da li postoje druga pića koje su bar toliko dobra za naše telo kao voda. Voda je, naravno, broj jedan kada je u pitanju hidratacija tela, o tome nema rasprave, ali šta još možete piti posebno u situacijama kada živa u termometru nastavlja da raste? Kažu da je najbolji izbor pića tokom vrućina mleko. Možda se ne čini očiglednim odgovorom, ali mleko sa kalcijumom i vitaminom D koje sadrži može održati vaše telo svežim čak i tokom najtoplijih dana. Potom voda sa ukusom. Nekim ljudima je teško da ceo dan piju samo čistu vodu. Pravljenje sopstvene aromatizovane vode je dobar način da očarate svoje čulo ukusa bez dodavanja šećera. Zatim voćni sokovi koji sadrže oko 85% vode čini ih dobrim izborom pića za hidrataciju. Lubenica se našla na ovoj listi, ne samo da su piće dobre za održavanje optimalnog nivoa hidratacije tela, lubenica je skoro samo voda i tako je naravno ukusna. I na kraju čaj. Čajevi bez kofeina su odlični, posebno ako pravite pravi čaj. Nije bitno od koje biljke ga pravite, da li je hladan ili vruć, čuli ste, čaj je dobar za hidrataciju. Ovo su bila pića koje treba da pijete na visokim temperaturama, a koja pića treba izbjegavati čućete odmah u nastavku. To su svakako pivo, vino i žestoka pića, zatim topla čokolada i kakao, kafa, limunada i na kraju energetska pića koja su prepuna kofeina, šećera i drugih hemikalija. Dakle, ova pića nisu dobar izbor za hidrataciju.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Kažu, dragi moji, da boja kupaćeg kostima može da ugrozi bezbednost dece u vodi. O čemu se zapravo radi, otkriću vam upravo sada. Detalj, kažu, na koji se retko obraća pažnja, može da ima značajnu ulogu u bezbednosti dece kada su u vodi, a to je, dakle, čuli ste, boja kupaćeg kostima, a jedna mama je na društvenim mrežama izazvala veliku pažnju upozorenjem u kojem svaki roditelj treba da vodi računa kada ide na more ili bazen. Iako se obično fokusiramo na kreme sa zaštitnim faktorom, kape i laganu odeću, gotovo niko ne razmišlja o boji kupaćeg kostima, međutim, upravo taj detalj može igrati ključnu ulogu u bezbednosti dece u vodi. Na TikToku, majka po imenu Heather, koja redovno deli savete za roditelje, pozvala je sve da izbegavaju plave kupaće kostime za svoju decu. Kako je ona objasnila, plava boja se lako stapa sa bojem vode, što decu čini veoma teško uočljivo, posebno u vanrednim situacijama kada je svaka sekunda dragocena. Njeno upozorenje podržala je organizacija Catch Kid, koja se bavi bezbednošću dece u vodi, a organizacija kaže da izbor kontrastnih i svetlih boja poput žute, narandžaste ili crvene može značajno povećati šanse za brz i efikasan odgovor u slučaju opasnosti. Stručnjaci takođe savetuju korišćenje sigurnosnih uređaja poput prsluka za spasavanje, kao i upisivanje dece na časove plivanja pre odlaska na more. Ovo ne samo da povećava, dakle, nivu bezbednosti, već i roditeljima daje veće osjećaj kontrole i mira, naravno, tokom odmora.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Ako ste jedna od onih osoba koje svakog dana oko 14 časova poseže za još jednom kafom, verovatno ste žrtva klasičnog popodnevnog pada energije. A kako napraviti efikasnu pauzu za mozak? Evo nekoliko predloga. Krećite se, kažu da kratka šetnja, nekoliko joga poza, istezanje, ples, kratak trening, bilo šta što uključuje, dakle, kretanje, potom bi trebalo da se hidrira. Dakle, popijte čašu vode, napravite sebi šolju čaja, napunite flašicu vode ili dodajte elektrolite i na kraju dišite. Uradite, dakle, jednostavnu vežbu disanja, otvorite prozor, udahnite svež vazduh ili meditirajte nekoliko minuta. A u slučaju, ako vam je raspored prepun, pokušajte da planirate ove pauze unapred, na primjer, tokom pauze za ručak ili u vreme kada znate da ste skloni umoru. Sve u svemu, pokrenite svoje telo, popijte malo vode, udahnite svež vazduh, možda ćete se probuditi bolje nego uz još jednu šolju kafe. Ako je i popijete, učinite to delom svesne prijatne rutine, a ne poslednjim pokušajem da prebrodite dan.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Pozdrav, dobri ljudi, sa velikim poštovanjem i ponosom vas pozivamo na svečanu vidovdansku proslavu koja ujedno predstavlja i proslavu krsne slave Srpske narodne odbrane u Americi. Dođite da zajedno obeležimo ovaj veliki praznik uz bogat duhovni kulturni program i prisustvujemo tradicionalnoj vidovdanskoj akademiji. A zbog ograničenog broja mesta, vaše prisustvo možete rezervisati pozivom na broj telefona 773-775-7772. To bi bilo to što se tiče ove nedelje 28. juna. Hajde sada da najavimo dešavanja za 4. jul u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Rajko Paunović. Ajde, mogu da izdvojim još jedno dešavanje. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. U petak 3. jula od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Šta mislite? Vole li se parovi koji se često svađaju, a evo šta kažu psiholozi. Naime, pitomi, civilizovani oblik svađe povećava šansu da će parovi duže ostati zajedno u vezi, jer uprkos malim nesporazumima znaju da je njihova ljubav iskrena. Naučnici tvrde da se parovi koji se puno svađaju, puno i vole. Stalno izbjegavanje sukoba nije najbolji način za gradnju dugotrajnog zdravog odnosa, prenose mediji. Upravo suprotno, ako ste spremni jasno da kažete ono što vam je na umu kada dođe do rasprave, to znači da ste spremni da svoju ljubav stavite na drugi, viši nivo. Kvalitetna, argumentovana rasprava je bolja opcija. Osim toga, svađanje pokazuje da je nekome stalo do partnera i do njihove veze, jer da nije tako, bilo bi mu sve jedno, a tada čovek obično nema potrebu da se raspravlja. Kvalitetna rasprava je jedan od glavnih oblika komunikacije, najiskreniji. Ona pomaže u zbližavanju partnera, u stvaranju osjećaja intime i povezanosti, i brojni psiholozi su saglasni u tome da je raspravljanje jedno od ključnih tačaka za zdravu i srećnu vezu. Zapravo, s parovima koji se nikada ne svađaju, nešto nije u najboljem redu, to jest sa njihovom vezom. I zapamtite, kada se prepirete sa partnerom, dakle nije važno ko će pobediti ili izgubiti, mnogo je važnije to što ćete sa svakom raspravom naučiti nešto novo jedno o drugom, ali i o samom sebi.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: Pozdrav, dobri ljudi, sa velikim poštovanjem i ponosom vas pozivamo na svečanu vidovdansku proslavu koja ujedno predstavlja i proslavu krsne slave Srpske narodne odbrane u Americi. Dođite da zajedno obeležimo ovaj veliki praznik uz bogat duhovni kulturni program i prisustvujemo tradicionalnoj vidovdanskoj akademiji. A zbog ograničenog broja mesta, vaše prisustvo možete rezervisati pozivom na broj telefona 773-775-7772. To bi bilo to što se tiče ove nedelje 28. juna. Hajde sada da najavimo dešavanja za 4. jul u Čikagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. O 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Rajko Paunović. Ajde, mogu da izdvojim još jedno dešavanje. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. U petak 3. jula o 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivan Napilja kao i Rajko Paunović. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan

0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić.
1: S kim si me noća stvarala, lažeš da nisi.
0: A vi slušate Radio Balkan.

0: ponavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Neke stvari mogu da budu rizične po zdravlje, a druge će se uništiti zbog izuzetno visokih temperatura u vašem vozilu, posebno ako je parkirano na direktnom suncu. Koje su to stvari koje nije dobro, dakle, ostavljati u kolima tokom velikih vrućina? Na mesto broj 1 je krema za sunčanje. Sa jakim suncem začudit ćete se zašto se krema za sunčanje ne sme ostavljati u autu. Na previsokim temperaturama nekoliko sastojaka u kremi će se razgraditi i krema će postati beskorisna i bit ćete izloženi opasnim UV zracima. Potom, plastične flaše koje ostavljate u vrućem autu izazvaće otpuštanje otrovnih hemikalija u piće i važno je ostati hidriran tokom vrućih dana, pa zamenite plastične boce sa metalnim ili staklenim. Na trećem mestu se nalaze lekovi. Uvek proverite pakovanje lekova kako biste bili sigurni da ih pravilno pakujete. Neki lekovi se pokvare na vrućini, postaju beskorisni ili čak štetni. A četvrto mesto su zauzele sunčane naočare, koji su simbol leta naravno i putovanja, ali dakle, čuli ste, ne smeju da se ostavljaju u autu. Ako ih ostavite na jako vrućem mestu, iskrivit će se ili slomiti. Tu je i za dug put na letnji dan važno je imati osvežavajuće hladno piće, zar ne? Ali gazirana pića mogu da eksplodiraju na previsokim temperaturama, stvorit će vam lepljiv i možda skup nered. I na kraju, mobilni. Na visokim temperaturama baterija vašeg mobilnog telefona može da se pokvari ako se pregrije, što će biti skupo za zameniti. Tako da, čuli ste stvari koje nije dobro ostavljati u kolima tokom velikih vrućina.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Leto je stiglo i donelo sa sobom nesnosne vrućine i umesto da odmah posegnete za klima uređajem i brinete o visokim računima za struju, postoji neverovatno efikasan, a potpuno, kako kažu, besplatan način da se rasladite čak i kada temperature prelaze 40 stepeni. Često se događa da u Japanu noću temperatura ne pada ispod 30 stepeni, a pravi toplotni talas je zabeležen kada živa kontinuirano dosegne 38 stepeni. E sad, žene se u Japanu pre svega štite slamnatim šeširima i kapama, a dame nastoje da se pokriju odećom. Ponegde će žene čak nositi rukavice kako bi zaštitile ruke od sunčevih zraka, a po vrućini svi nose flašu sa hladnom vodom za piće, ali i one sa prskalicom kako bi mogli da se osveže. Dodatno ohlađanje obezbeđuju mali ručni ventilatori koji se mogu kupiti na svakom uglu. Međutim, jedan japanski specijalitet, tako da kažem, je pravi spas za ove nesnosne vrućine, a u pitanju je, dragi moji, peškir za vrat. Pomaže da se vrat pun krvnih žila brzo ohladi. Danas mogu da se kupi specijalizovane rashladne marame koje su izrađene od tkanine od mikrovlakana koja upija zno i deluje kao japanski peškir. Ovo koristite tako što maramu umočite u hladnu vodu, iscedite i otresete, a zatim je stavite oko vrata. Efekat hlađenja traje satima, kada prestane samo ponovite. Naravno, postupak. Tako da, čuli ste kako se Japanci rashlađuju kada su nesnosne vrućine i nismo se šokirali koliko je jednostavno, zar ne?
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

Vi slušate najslušaniji internet radio.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Pozdrav, dobri ljudi, sa velikim poštovanjem i ponosom vas pozivamo na svečanu vidovdansku proslavu koja ujedno predstavlja i proslavu krsne slave Srpske narodne odbrane u Americi. Dođite da zajedno obeležimo ovaj veliki praznik uz bogat duhovni kulturni program i prisustvujemo tradicionalnoj vidovdanskoj akademiji. A zbog ograničenog broja mesta, vaše prisustvo možete rezervisati pozivom na broj telefona 773-775-7772. To bi bilo to što se tiče ove nedelje 28. juna. Hajde sada da najavimo dešavanja za 4. jul u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Rajko Paunović. Ajde, mogu da izdvojim još jedno dešavanje. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. U petak 3. jula od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Kako da se odmorite kada imate malo vremena? Istraživanja pokazuju da je dodatni odmor u najboljem interesu zdravlja mozga. Mnogi ljudi vole da odmore oči posle ručke ili generalno popodne, ali ponekad nam obaveze ne dozvoljavaju da se odmorimo kako bismo želeli. Kalifornijski lekar hitne pomoći dr. Joe Wincon postaje viralan nakon što je podelio vojno inspirisanu tehniku za brzo opuštanje kratke dremke. Wincon je na TikToku poznat kao dr. Joe MD i tamo je podelio svoj savjet. Mrtvi ste umorni, ali imate samo 10 minuta za odmor. Pokazat ću vam tehniku brzog dremkanja, inspirisanu mornaričkim fokama, na koje se mnogi naše elitne snage oslanjaju. Penzionisani mornarički foka Joe Kovlink prvi je popularizovao trik sa dremkanjem, rekavši da ograničava odmor na samo 8 minuta. Dr. Joe je savjetovao svojih 2,1 miliona pratilaca da pronađu ivicu kreveta ili kauča i da se pozicioniraju tako da im noge budu podignute pod uglom od 90 stepeni sa listovima koji su oslanjeni na površinu otvorenim očima i rukama prekrštenim na grudima. Ležanje u ovom položaju 10 minuta učinit će dve stvari. Prvo, smanjit ćete otok u nogama i vratiti protok krvi u jezgro. Oba ove efekta postići će opuštanje. Drugo, ograničavanjem dremke na 10 minuta probudit ćete se tokom faze laganog sna, bit ćete osveženi. Bez obzira da li dremkate 8 minuta ili više, istraživanje pokazuju da dodatni odmor u krajnjoj liniji u najboljem interesu za zdravlje mozga. Tako da znate, ajmo sam jednu dremku. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Šta radite kada ništa ne radite? Kada pomislimo na slobodno vreme, prvo nam padne na pamet vreme koje nam ostaje nakon završenog radnog dana, završenih obaveza i sve brže svakodnevnice. Da li zaista imamo slobodno vreme i znamo li da ga koristimo? Uvek malo, nikad dovoljno vremena za odmor. Čini se da u savremenu užurbana doba želimo i žalimo za slobodnim vremenom. Kada ga dobijemo, upadamo u zamku da ga trošimo uzalud, često ne radeći ništa korisno za sebe. Stručnjaci kažu da slobodno vreme treba iskoristiti da odmorimo telo i um, ali i za aktivnosti koje će držati našu pažnju. Većina ljudi ga pretvara u pasivan odmor, a način na koji trošimo slobodno vreme je odraz našeg stila života. Treba da razmislimo o tome šta nas ispunjava, šta nas pokreće i šta puni naše baterije i da u tom pravcu pokušamo da organizujemo slobodne aktivnosti. Istraživanja pokazuju da većina ljudi, najviše mladih, slobodno vreme provodi na društvenim mrežama i internetu. Iz krovne organizacije mladih kažu da je važno pomoći im organizaciji tog vremena, osluškujući potrebe ali i mogućnosti. Slobodno vreme provedite na način koji će doprineti vašem sveobuhvatnom razvoju. Stručnici savjetuju, pratite svoje želje i potrebe. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Sve veći broj ljudi se okreće od vesti, jer im kvare raspoloženje, pokazuju najnovija istraživanja. Izveštaj o digitalnim vestima Reutersovog instituta sugeriše da skoro 4 od 10 ispitanika kaže da često ili ponekad izbegavaju vesti, što je porast od 10% u odnosu na 2017. Utvrđeno je da se broj ljudi koji izbegavaju vesti u poslednjih 5 godina udvostručio, i to u Velikoj Britaniji i Brazilu. Za čak 36% njih kažu da su vesti uticale na njihovo raspoloženje. Poverenje je takođe faktor, pokazuje istraživanje. Čak 30% ispitanih je reklo da su vesti pristrasne, dok je poverenje opalo u polovini anketiranih zemalja i poraslo za samo 7 u poređenju sa prošlom godinom. Pre 10 godina 60% ljudi je i dalje čitalo novine svake nedelje, dok danas to čini samo 15%. Nekada se preko interneta i kućnih računara pratilo, sada je prvi izvor vesti jutarnja prelistavanja preko mobilnog telefona. Sad, što se mladih tiče, samo 20% njih dobija svoje vesti direktno sa web lokacije ili aplikacije. Oni između 18 i 24 godine radije pristupaju vestima putem društvenih mreža. Izveštaj je otkrio da se mnogi mladi ljudi udaljavaju od Facebooka ka više vizualnim platformama kao što su Instagram i TikTok, gde zabava i društveni uticaj igraju veću ulogu.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Avion Pabla Escobara danas je luksuz i smeštaj u kome noćenje košta 500 evra. Preduzetnik Johnny Palmer pretvorio je nekadašnji avion Pabla Escobara u luksuzni Airbnb smeštaj u kome noćenje košta otprilike 500 evra po osobi. Ovaj Boeing 727 originalno je napravljen 1968. Prenamenjen je u privatni avion početkom 80. godina prošlog veka kada je bio u vlasništvu kolumbijskog kralja kokaina. Pablo Escobar smatra se najbogatijim kriminalcem u istoriji koji je do svoje smrti na ilegalan način prikupio neverovatno bogatstvo vredno oko 30 milijardi dolara. Ne čudi što je njegov avion bio ukrašen zlatnim detaljima i kristalom. U međuvremenu je promenio vlasnika i restauriran je, a zadržao je retro izgled iz 80-ih. Ova neobična smeštena jedinica u trupu aviona ima dva dnevna boravka, spavaću sobu sa bračnim krevetom, tri toaleta, tuš kabinu i potpuno opremljenu kuhinju namenjenu za maksimalni smeštaj četiri osobe. Izvan aviona nalazi se paluba sa hidromasažnom kadom, saunom, spoljašnjim tušem za uživanje na otvorenom u toplijem delu godine. Važno je napomenuti da se ceo objekat napaja obnovljivom energijom putem solarnih ploča. Trup aviona je postavljen na transportne kontejnere u industrijskoj zgoni Skyline Park u Bristolu u Ujedinjenom kraljevstvu. Ako planirate da ga iznajmite, dobro je znati da je ovaj prostor mirna oaza tokom vikenda. Tokom nedelje pak odmor bi mogla da pomrse dostavna vozila u susednom dvorištu. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Maštate o uspehu, ipak ga izbegavate. Psiholozi otkrivaju šta se krije iza ovog paradoksa. Iako na prvi pogled deluje nelogično da se neko plaši onoga što priželjkuje, ovakva vrsta straha mnogo je češća nego što se pretpostavlja. Mnogim ljudima je teško da poveruju da se iko može plašiti uspeha, međutim pojedincima je ovaj strah realna prepreka na putu ka ostvarenju ciljeva. Ono što iznenađuje je da zapravo materijalno ili rezultati nisu sami po sebi ono što plaši ljude. Umesto toga, strah je usmeren prema ceni potencijalnog uspeha. Većina veruje da je najveća prepreka na putu ka ostvarenju ciljeva strah od neuspeha. Međutim, psiholozi upozoravaju da postoji još jedan manje vidljiv, ali podjednako snažan mehanizam koji može da spreči napredak, strah od uspeha. Iako na prvi pogled deluje paradoksalno da se neko plaši nečega što priželjkuje, ovakva vrsta straha mnogo je češća nego što se pretpostavlja. Uspeh donosi promene, nove odgovornosti, upravo to nove nastale okolnosti kod mnogih izazivaju nelagodu. Stručnjaci ističu da se iza odlaganja važnih odluka, propuštanja prilike i sumnje u sopstvene sposobnosti često krije strah od onoga što bi se moglo dogoditi nakon ostvarenja cilja. Razumevanje uzroka ovog straha prvi je korak ka njegovom prevazilaženju. Strah da će uspeh promeniti ličnost. Jedan od čestih razloga zbog kojih ljudi zaziru od uspeha jeste strah da će ih on promeniti kao osobe. Neki veruju da bi veća zarada, društveni status ili profesionalna dostignuća mogli negativno uticati na njihov karakter i udaljiti ih od vrednosti koje trenutno neguju. Strah od reakcija drugih je osjećaj da nismo dovoljno dobri. Mnogi ljudi se plaše kako će njihova okolina reagovati ukoliko postignu značajan uspeh. Zabrinutost zbog osude, zavisti ili promenjenih odnosa često ih navodi da umanjuju sopstvena dostignuća i izbegavaju da se istaknu. Istraživanje koje su 2017. sproveli naučnici sa Instituta za psihologiju pokazalo je da pojedinci ponekad izbegavaju samopromociju zbog straha od negativnih reakcija društva. Posebno je uočeno da žene češće povezuju uspeh sa mogućim neprijatnim posljedicama u socijalnom okruženju. Kritika i život pod reflektorima, promene prijateljstva i slobodno vreme, uspeh gotovo uvek podrazumeva promene, upravo neizvesnost koju donose kod mnogih izaziva nelagodu. Ljudi prirodno teže poznatim obrascima ponašanja i sigurnosti koju pruža rutina. Kada neko ostvari značajan napredak, često ulazi u potpuno novo životno poglavlje. U tom procesu mogu se promeniti prioriteti, interesovanje i način života, pa se dešava da pojedina prijateljstva više ne funkcionišu. Iako to može biti bolno, stručnjaci ističu da je ponekad reč o prirodnom delu ličnog razvoja. Veće očekivanje i strah od snažnih emocija, a moguće je prevazići ovaj strah. Iako se njemu ređe govori nego strah od neuspeha, strah od uspeha je veoma stvaran, može značajno uticati na odluke. Dobra vest je da se ovaj obrazac ponašanja može promeniti. Prvi korak jeste prepoznavanje sopstvenih ograničavajućih uverenja i razumevanje razloga zbog kojih se određene emocije javljaju. Kada osoba osvesti šta se krije iza straha, lakše može da ga prevaziđe i da počne da doživljava uspeh kao prirodan rezultat rada i razvoja. Zato nemojte da se plašite. Krenite hrabro ka svom cilju. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju. Sreda.

0: Radio Balkan International. International.
1: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje što može

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Toplotni talas i alkohol, loša kombinacija za zdravlje. Što je toplije, to više tečnosti ljudsko telo izlučuje kroz kožu znojem. Taj gubitak tečnosti moramo da nadoknadimo pićima, ali ne alkoholnim. Toplotni talas zahvatio je velike delove Evrope. Prema izveštaju stručnog časopisa Lancet, broj smrtnih slučajeva povezanih sa velikim vrućinama porastao je skoro na čitavom kontinentu. Pri temperaturama od oko 40 stepeni u glavnom gradu Francuske, Parizu, je tokom muzičkog festivala na javnim mestima bila na snazi zabrana konzumiranja alkohola. Već i sama vrućina možda bude ogromno opterećenje za organizam, a na to još nekoliko hladnih piva, bolje ne. Što je toplije, to više tečnosti ljudsko telo izlučuje kroz kožu. Taj gubitak tečnosti moramo da nadoknadimo pićima. Da, i pivo i špricer i gin tonik su tečnosti, može da se čini kao da gase žeć, ali to vara. Alkohol dovodi do jače potrebe za mokrenjem, do još većeg gubitka tečnosti, kaže Helmut Zajc. On je specijalista interne medicine i gastroenterologije, kao i počasni profesor interne medicine i istraživanja alkohola na Univerzitetu u Heidelbergu u Nemačkoj. S tečnošću se on upozorava, izlučuju i soli, kalijum, natrijum i magnezijum. Prema Nemačkom saveznom institutu za javno zdravlje, alkohol može toliko da dehidrira telo da onda ono proizvodi suviše malo znoja. Telo se pregreva, toplotni udar može da bude posljedica. Hladno pivo također uzrokuje širenje krvnih sudova. Zbog toga pada krvni pritisak, a posljedice su vrtoglavica i glavobolja. Gubitak minerala utiče na srce. Atrijalna fibrilacija, ekstra sistole i poremeći srčanog ritma mogu da budu posljedica, to možda dovede i do srčanog udara. Određeni lekovi, poput onih za snižavanje krvnog pritiska ili sredstva koje deluju na centralni nervni sistem, mogu dodatno da povećaju rizik. Tu spadaju i lekovi za spavanje ili smirenje, čiji se efekti na centralni nervni sistem pojačavaju s delovanjem alkohola. Ali zalivanje vrućih dana alkoholom nije problem samo za starije ili one sa kardiovaskularnim bolestima. I mladi ljudi koji su aktivni, mnogo se bave sportom i zbog toga se mnogo znoje, moraju da budu oprezni. Šta je s pivom nakon istrčanog polumaratona ili dobijene fudbalske utakmice? S medicinske tačke gledišta odgovor naučnika je jasan. Stvarno ne možete da uradite ništa gore od toga. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Jeste li znali da pogled ka nebu i oblacima smanjuje stres i anksioznost i vraća dobro raspoloženje i fokus, tako kaže nauka. U svetu koji neprestano zahteva našu usmerenu pažnju od ekrana do rokova, mozak ulazi u stanje kognitivnog umora. Ipak rešenje za mentalni oporavak može biti jednostavno kao podizanje pogleda ka nebu, drevna praksa čije koristi potvrđuje moderna nauka. Sećate li se detinjstva ležanja na travi i traženja zmajeva i brodova u oblacima? Ta sposobnost za maštanje svojstvena deci često se gubi odraslom dobu, zamenjuje ekran i obaveze koje nas drže sa pogledom usmerenim na dole. Društveni pritisak ka produktivnosti postepeno je izbrisao našu vezu sa prirodom, a posmatranje oblaka postalo je sinonim za gubljenje vremena. Antički grčki dramatičar Aristofan čak ih je nazvao boginjama zaštitnicama do koričara. Međutim, moderna psihologija nudi drugačiju perspektivu. Teorija obnavljanja pažnje koju su razvili Reičin i Steven Kaplan objašnjava jedinstven povratni efekat prirode. Ključ je u konceptu meke fascinacije, za razliku od tvrde fascinacije u kojoj izazivaju video igre ili filmovi, koje potpuno zaokuplja pažnju, meka fascinacija je nežna, zahteva napor. Posmatranje oblaka ili šuštanja lišća omogućava umu da luta i da se odmara, obnavljajući resurse potrošene na zadatke koji zahtevaju fokus. Prema Kaplanovima, restorativno okruženje ispunjava četiri uslova. Biti odsutan podrazumeva psihološko odvajanje od briga. Opseg je osjećaj uronjenosti u drugi, koheren svet. Kompatibilnost predstavlja sklad sa okruženjem, ličnim sklonostima, meka fascinacija je sposobnost okruženja da nam bez napora zaokupi pažnju. Nebo savršeno ispunjava sve ove kriterijume. Kada dopustimo umu da slobodno luta, posmatrujući oblake, aktivira se moždana mreža poznata kao Default Mode Network. Ova mreža aktivna tokom stanja mirovanja i stanjarenja, ključna je za samorefleksiju i kreativnost. Dok naš mozak pokušava da prepozna poznate oblike u abstraktnim formacijama oblaka, fenomen poznat kao period Dolija, ono zahteva vežbe, fleksibilno razmišljanje i hrani maštu. Ova pasivna aktivnost je zapravo moćan alat za mentalnu regeneraciju. U svetu koji slavi zauzetost, posmatranje oblaka nudi prostor za neophodnu dokolicu. To je besplatna, svima dostupna terapija koja ne zahteva posebnu opremu ni udeljene lokacije. Sljedeći put, kada osetite da vas preplavljuju obaveze i digitalni šum, ne tražite rješenje na ekranu, samo podignite pokret. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Pozdrav, dobri ljudi, sa velikim poštovanjem i ponosom vas pozivamo na svečanu vidovdansku proslavu koja ujedno predstavlja i proslavu krsne slave Srpske narodne odbrane u Americi. Dođite da zajedno obeležimo ovaj veliki praznik uz bogat duhovni kulturni program i prisustvujemo tradicionalnoj vidovdanskoj akademiji. A zbog ograničenog broja mesta, vaše prisustvo možete rezervisati pozivom na broj telefona 773-775-7772. To bi bilo to što se tiče ove nedelje 28. juna. Hajde sada da najavimo dešavanja za 4. jul u Čikagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. O 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Rajko Paunović. Ajde, mogu da izdvojim još jedno dešavanje. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. U petak 3. jula o 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivan Pilja kao i Rajko Paunović. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Sezona je godišnjih odmora, pa stručnjaci upozoravaju da izbegavate ove boje kofera. Svi znamo koliko je stresno čekanje na pokretnoj traci za prtljak, dok s nestrpljenjem iščekujemo da se naš kofer pojavi među morem sličnih. Jedan od najvećih putničkih strahova je gubitak prtljaga, ali jeste li znali da boja vašeg kofera može da igra značajnu ulogu u tome? Izbor prave boje kofera može biti ključni faktor koji će vam pomoći da brzo prepoznate svoj prtljak i smanjite rizik od njegovog gubitka. Većina ljudi bira kofer u tamnim bojama, kao što su crna, tamno plava ili siva, jer su manje vide oštećenje i prljavštine. Međutim, upravo te boje otežavaju prepoznavanje prtljaga na pokretnoj traci, što povećava šanse da ga neko greškom uzme ili da se zakupi. Ryanair, poznata irska niskotarifna aviokompanija, savjetuje putnike da izbjegavaju tamne boje kofera, da biraju svetlije upadljive nijanse kako bi lakše prepoznali prtljak. Dodatak šarenih etiketa ili traka može takođe pomoći u razlikovanju vašeg kofera. Phil Dengler, suosnivač turističkog sajta, ističe važnost razlikovanja vaših prtljaga od ostalih. Preporučuje korišćenje kofera u bojama bež, bela, crvena, plava, roza ili zelena. Ove boje nisu samo estetski privlačne, već su i lako uočljive. Zahvaljujući njima, brže ćete primetiti kofer na pokretnoj traci ukoliko dođe do gubitka, aviokompanijama će biti lakše da pronađu vaš kofer. Izbegavajte tamne boje, odaberite svetlije boje, koristite dodatke i prilagodite kofer. Ako vam se dopada određeni tamni kofer, dodajte na njega neki upečatljiv detalj ili nalepnicu koja će ga razlikovati od ostalih. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Kako visoke temperature utiču na psihičko zdravlje. Istraživanja nedvosmisleno pokazuju da osjećaj pregrevanja između ostalog snažno utiče na neke kognitivne sposobnosti i raspoloženje. Povišeni nivoi kortizola uzrokovani porastom temperature izazivaju odgovor na stres koji nas može učiniti razdražljivim i nemirnim. Parasimpatički nervni sistem koji održava naše telo mirnim postaje manje aktivan na višim temperaturama što nas čini podložnijim stresu. Uobičajeni efekti visokih temperatura mentalno zdravlje uključuju osjećaj letargije, nesanicu, povećanu razdražljivost, bes, anksioznost, depresiju i stres. Iako ovi psihološki odgovori mogu izgledati kratkotrajni, mogu imati i dugoročne posljedice. Studija iz 2022. proučavala je više od 2 miliona ljudi i otkrila tokom vrućih dana broj poseta hitnoj pomoći zbog problema sa mentalnim zdravljem značajno povećava. Posete zbog zloupotrebe supstancije, anksioznosti, poremećaja raspoloženja i šizofrenije povećavaju se svakog leta tokom toplotnih talasa. Visoke temperature smanjuju i našu produktivnost. Zato nikako nemojte da zaboravite da pijete dovoljno vode. Iako svi to znamo, vredi napomenuti da je važno da ostanete dobro hidrirani, jer to može pomoći u oblažavanju uticaja visokih temperatura na mentalno zdravlje. Dehidratacija je uobičajena tokom perioda ekstremnih temperatura i može pogoršati mentalne probleme. Mnogi ljudi procenjuju koliko tečnosti treba da piju kada se mnogo znoje ili provode vreme na otvorenom. Određeni lekovi također mogu doprinati i pogoršati dehidrataciju. Moramo razumeti da klimatske promjene utiču ne samo na životnu sredinu, već i na naše fizičko i mentalno zdravlje. Nedavno istraživanje, objavljeno u časopisima, pokazalo je da porast temperature od samo jednog stepena može pogoršati depresiju i anksioznost. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

nećeš više luda, ženo. Mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divlji cvet.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu.
2: Pozdrav, dobri ljudi, sa velikim poštovanjem i ponosom vas pozivamo na svečanu vidovdansku proslavu koja ujedno predstavlja i proslavu krsne slave Srpske narodne odbrane u Americi. Dođite da zajedno obeležimo ovaj veliki praznik uz bogat duhovni kulturni program i prisustvujemo tradicionalnoj vidovdanskoj akademiji. A zbog ograničenog broja mesta, vaše prisustvo možete rezervisati pozivom na broj telefona 773-775-7772. To bi bilo to što se tiče ove nedelje 28. juna. Hajde sada da najavimo dešavanja za 4. jul u Čikagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. O 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Rajko Paunović. Ajde, mogu da izdvojim još jedno dešavanje. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti u petak 3. jula. O 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivan Napilja kao i Rajko Paunović. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radiju Balkan koje birate vi. radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Mesto broj 6.

Radio Balkan. Mesto broj 3.

0: Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, šta ću tebi ja. Voli vas, Bane Mojčević.
1: Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na Radiju Balkan.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još me misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam nenormal.

0: Ana spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.live. Oprosti mi.

a vi slušajte Radio Balkan.live.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: zaustavljam sve.
1: Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International. International.
2: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Sa malinog splava pored Dunava, dole kože noća sneva spavanja, sutra nema kajanja. Puno vas volim i ljubim, ćao!

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
2: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krv mi vri.
2: Da.
1: Si lepa, šta ti fali?
3: Radio Balkan International.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.